0: پرت میشم با زیر سر.
1: نه با این حاله لبون
0: کنوف
2: Okay. 44 dispatch, you can cancel fire.